pues estaba pesa vez de cari de auto la de cam tuas esto va gua tomón tado tome que cari tengo principio are ida turen cari tuan de cam tuas ahí anu que sats no vride el ocho la de cam tuas esto va sida gu tomo sobre ese mundo que ya kan kan sit tadi mere kam kwas ko tar si da ke ke kas na roma ure che sai tsai re che so che ma tu in kanu na ka kai wa yap to ba si da padre he ka ka u kad da gira ka ma che so tin mos na sa mi sai tsai re ke so khristu tin kanu mos na amen ta da to ara tare anu ko sa na ure na kam to si sa kwa mai sa si tain huas juan eptis as khama ya se tiji hakan a tanan as tamli sikorun as si tamli sin nalin as si didi tau tora de nidi ra kuma si nina da sagu wa korun khwa sagu da wada hanya khave thai ka o anu ka ka abopti onsna nirasi आपके वाना नेरा खाता को जिसके सागो नेरा आई आई तिदा केरे मेबा कौन वान खा नास्को से एलोप्ती अनुमेशा कहाँ आओ कहाँ सातो सारा के अवासन्स ना हाँ तिदा केरा मेबा को उगे निकाय से कई हुए हाँ आमदा कैसीन अवासन्स ना रखे हाँ Havigi Tarian Havasa Nihuasta ni Tatada Ugi Hana Agasi Havasa Tomai Dani Kaisa Jesu Christus Ratin with Nike Dihun Nana Danira Tomai Peski Kaisia Havasa Siski Narigam Tos Ekaba Nihuasa Rakaba Ahu Amesi Nam Hasiba Tadira Ain Ain Nada Have a tadin, nam has been doing ain't a nada, toma. Have a me mice yagi, me mice nin, what I seen, avosa sip, naba, tabara, tauda. Nirista me, huyao, tie tau up, anuka cup, tea empty by the kiss, satun nira siba, tira misa, hallelujah. Oge, oge, nam tau, tasato. Tabasa,